gele sûre xene pena ve gerdin ezerdin merzaniya pena ve duçavi roşko ket kilya kadna ve amin dalam kakina hayfe kusya sadma gaben ide dünya yem de bu an şenge bir ya nuşilu milan nuşirin çaro kadem lan aman usadama anda su tele bergizin gidata ve او جا دلم کاکی نکپی کل بو نظر حیرانی خود تا دکم ولاشی دکمی لر شرحانی او قربان یان دگر مولار خی قول که برگردین اله هیل لدارتین اله جنگی دگواری لتوزی دشده او جا دلم کپری نظر حیرانی